Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

kuikinki koitti pistat näärinäppu. Ja omettikin arklik olen maa, sest arvosaan se rõõme jää ju kestmaa. Ma saan ju aru, ei saagi jäädä päriseks, ei näärit, ei näärit ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünlaleegid väriseks, ka siis, kui tuleb suvi.

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kollast. Kalasava kirja. Pääsusava kirja. Mesiläse kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Kukkarpallikirja. Kukkarpallikirja. Igale lapsele ise kirja.